Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Miller Ambitalia 850 grama 4,85, brašno klas tip 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.

Robot je za vas pripremio novu katalošku pondu. Izdvajamo toaletni papir satin 16 komada, 3 sloja, 4,95. Deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95. Šampon Šauma 400 ml 4,95. Dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.